0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода, Турция Вину Радио Садбури.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
14: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
19: Edo ifonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Dazrunu pul.
10: د شفقت شان د پاچاهانو او د هغوی د مورګانو د وقف سیالی د عثماني ستر ماړې په دهلیزونو کې یوازې د سیاست او فتوحاتو ستراتیژي نه مطرح کېده. د هغو لوړو دیوالونو تر شا یو بله خاموشه خو ډېره تلپاتې سیالي هم روانه وه چې نړۍ یې بدله کړه. د شفقت سیالي پاچاهانو په خپلو تورو فتح کړې سیمو ته د خپلو وقفو له لارې روح ورکاوه او د هغوی مورګانو خپله شخصي شتمني او سیاسي ځیرکتیا په داسې خیروزو معمارونو بدلولې چې خارونه یې ګام پر ګام اوبدل. نن موږ هغې زمانې ته ځو چې مهرونه یوازې د امر کولو لپاره نه، بلکې د سترو دارالشفاو کتابتونونو او خیریه پخلنځیو د جوړولو لپاره هم لګېدل. له خورم سلطان څخه تر بزمی عالم پورې، له فاتح څخه تر قانوني پورې، موږ به دا وڅېړو چې واکمني څنګه د وقف له لارې یا د بنسټ له لارې د مهربانۍ په یوه یادګار بدلې ده. که چمتو یاست نو د ماړۍ د خیر له دروازو دننه ننوځو.

د یو سلطان لپاره د وقف یا د خیر بنسټ جوړول یوازې د شخصي دینداري نه نه و، بلکې د عامه اداري یو فلسفه هم و. سلطان محمد فاتح کله چې استانبول فتح کړ، خار یې یوازې په ودانیو نه بلکې د فاتح په نوم په یو علمي مرکز بدل کړ. داسې مرکز چې په فاتح مجتمع کې چې د ستورپوهنې څخه تر طب پورې زده کړې ورکول کېدې. د فاتح مجتمع د استانبول فتح وروسته د سلطان محمد فاتح لخوا د 1403 څخه تر 1410 کلونو ترمنځ جوړ شو. د مجتمع په مرکز کې د فاتح جومات موقعیت لري او شاوخوا یې د صحن السمان مدرسې، د لوړو زده کړو بنسټ، دارالشفا یعنې روغتون، امارت یعنې خیریه پخلنځی، کتابتون، طبخانه، میلمستون او حمام موجود و. په ځانګړې توګه د صحن اسما د مدرسه په عثماني دولت کې د لوړو زده کړو بنسټ کېښود. دا هغه بنسټونه وو چې د دیني علومو تر څنګ په کې ریاضیات، نجوم او منطق په سیر عقلي علوم هم تدریس کېدل. په مجتمع کې دارالشفا وړیا روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، په داسې حال کې چې امارت به بېوزلو، مسافرو او زده کوونکو ته په منظم ډول خواړه ورکول. دا مجتمع چې د سلطان محمد فاتح د مفصلې وقفنامې لخوا یې ملاتړ کېده، د عثماني دولت د تعلیم، روغتیا او ټولنیزې مرستې د تصور یو داسې بېلګه وه چې ټول یې په یوه مرکز کې راټول کړي وو. د پاچاهانو دا سیالي د برلاسۍ د رامنځته کولو هڅه نه وه، بلکې موخه یې دا وه چې د خلکو اړتیاوې په تر ټولو ظریفه بڼه پوره کړي. تاریخ پوهان وایي د پاچاهانو وقفنامې د یو دولت د ټولنیز امنیت د اساسي قانون په څیر وې. د بیلګې په توګه کله چې سلطان سلیمان قانوني د سلیمانیا مجتمع جوړوله، یوازې یې د یو جومات د جوړولو امر نه وکړای، بلکې څلور سترې مدرسې، د طب پوهنتون، یو دارالشفا او داسې تامخانه هم جوړه کړه چې هر ورځ به یې زرګونه کسان مړول، او په دې توګه یې د ټولنیز دولت نمونه په ډبرو کې احک کړه. د سلطانانو لپاره یا د پاچاهانو لپاره د حاکمیت اصلي ویره د سیمې له لاسه ورکول نه و، بلکې د خپلو تابعینو سره د خوښۍ له لاسه ورکول ول. له همدې امله هر پاچا به دا د خپل ویاړ موضوع ګڼله چې له ځان څخه د خپلو مخکنیو اثارو په پرتله لا پراخ او هر اړخیز خیریه مجموعه پرېږدي. او په دې ستر انځور کې اصلي ظرافت د پاچاهانو د مورګانو لخوا څرګندېده. هغوی د امپراتورۍ مهربانه لاسونه ول. دوی به په ماړۍ کې خپل شخصي عواید د پاشما کلیک په نوم، هغه برخه چې د شخصي لګښتونو او ژوند د اړتیاو لپاره ځانګړې کېده، تخصیصات، خپلې ګاډۍ او خپل ملکیتونه تر وروستۍ پیسې پورې وقفونو یا خیره بنسټونو ته ورکول. په دې سیالۍ کې به له شکه تر ټولو ستر نوم خورم سلطان دی. له بیت المقدس څخه تر استانبول، له ایدرنې څخه تر مکې پورې غځېدلې د هغې د خیر بنسټ لا هم نن ورځ یوه لوجستیکي معجزه ده. په بیت المقدس کې د هغې لخوا جوړ شوی د هسکي سلطان امارت د پیړیو لپاره هر ورځ د دین، ژبې او نژاد له توپیر پرته د زرګونو بېوزلو د خوړو دسترخوان و. د هغې لخوا پرانستل شوی لار تعقیبوونکي نوربانو سلطان په اسکودار کې د خپل جوړ کړي عتیق والده مجتمع له لارې د اناتولیا په اړه تر ټولو ستر ټولنیز مرکز جوړ کړ. خو په دې سیالۍ کې یو داسې سیرشته چې د جزئیاتو په کچه

هغې به په زندانونو کې پور لرونکي بندیان آزادول او یتیمو نجونو ته به یې د واده لپاره مهرونه برابرول. د دغو میرمنو په وقف نامو کې داسې جزئیات شته چې د انسان د روح د لطافت په وړاندې انسان حیرانوي. بزمی عالم سلطانه په 19مه پیړۍ کې په خپله جوړه شوې وقف نامه کې دا ماده ورزیاته کړه: په ښار کې خدمت کوونکو ځوانو خدمتکارانو چې په تصادفي ډول کوم پلیټونه او ګیلاسونه مات کړي وي باید د وقف له خوا ورکړل شي تر څو بې وزله خدمتکاران د خپل بادار لخوا ونه رټل شي او شرمنده نشي. همدا هغه تر ټولو ستر ثبوت ده چې واکمنی یوازې د ځوان نوم نه بلکې د ظرافت او د روح د روزنې هنر هم دی. دوی د شتمنۍ د زیرمه کولو پر ځای هغه په مرمر، کتاب او ډوډۍ بدل کړه او په دې توګه یې تلپاتې کړه. د سلطانانو او د دوی مورګانو دغه خیریزه سیالۍ د عثماني ښار جوړونې او ټولنیزې سولې تضمین وګرځېدله. کله به چې د سلطان مور په یوه سیمه کې یوه ټولګه جوړه کړه، د هغې سیمې اوبه، لارې، زده کړې او روغتیا به د پیړیو لپاره تضمین شوي. هغوی د دولت یخه سیره د وقف د رحمت په وسیله ګرمه کړه. نن چې د دغو ټولګو په سیورو کې ګرځو، په حقیقت کې د نیکۍ له یو یادګار څخه تیریږو. د دې پاچاهانو د مورګانو مینه ښایي نور په رسمي کاغذونو کې نه وي، خو د هغو ودانیو په روح او د هغو وقف نامو په رحمت کې لا هم ژوندۍ دي. دوی موږ ته دا راز کړل چې رښتینی حاکمیت په دې اړه نه دی چې تاسو څومره ماړی پرېږدئ، مګر د دې په اړه دی چې تاسو څومره زړونه لمس کوئ. وقف د هغه ستر تړون نوم دی چې د سلطنت ځواک یې د رحمت خدمت ته سپارلی دی. موږ د ماړې د خیر له دروازو او د پاچاهانو د رحمت له سیالۍ څخه تیر شو. په دې سفر کې اوس خپله لاره له 1903 کال راهیسې نه مړه کېدونکې د مهربانۍ رڼا ته اړوو. هغه ماشومان چې بې پلاره پاتې شوي او د هغو بې کسانو ملاتړ کوونکی چې هیڅوک نه لري، د هغې سترې تعلیمي ادارې په اړه به خبرې وکړو. یو تعلیمي چنار دالو شفاقه د مهربانۍ دې کیسې په ترڅ کې به بیا سره وګورو. د رحمت او تاریخ په لاره کې پاتې شي، یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي، کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خبرونه کې به بیا راتلونکو نستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خداس پارو، خاد او بریالي اوسئ. د زړونو پول.

د ترکیه غاګ راډیو خوګوري دونکو او د ترکیه جغرافي راډیو سرچېوی ټوکی د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونو هر کلی کوم خوخم چې د نوې خبرونې پړاند کول سره اساسې په چوپړ کې خوګوري دونکو په خپل نننې خبرونه کې تاسو ته یو ډول بوټي په اړه چې په ځانګړي توګه د ترکیه د توري بهيري په سیمه کې په ځنګلونو کې په خپل شن کېږي او په اړه لاندې معلومات درکو. دا بوټي د کالدریک په نامه یو بوټي دی چې په ترکیه کې ترینه دولمه او د سټونې اچار جوړي. د کالدریک بوټی چې اصلي ټاټوبه د ترکیه د تور بهيري ساحلي سیمې دي د خپل کوچنیو نیلي ګلونو سره شهرت لري چې په پسرلي کې غوړيږي. د یادول وړ ده چې دا بوټی یوازې د ترکیه د تور بهيري په سیمه کې موندل کیږي او دلته ډیر زیات کارول کیږي. د دې سیمې خلک د دې بوټی نه ډیر زیات خوندور دولمه پخوي. د ترکیه د بولو ولایت د مینګین ولسوالۍ چې د خپل طبیعت او زرغونوالي سره ځانګړی شهرت لري د کالدریک دولمې سره ځانګړی شهرت لري. د دې ولسوالۍ د کالدریک دولمې تخپل نوم هم ورکړی دی. د ترکیه د ګوډ ګوډ نه د دې دولمې مینوال د دې سیمې ته راځي او دا خوندوره دولمه نوش جان کوي. راځئ چې وګورو چې د کالدریک دولمې په پخولو کې کوم موادونه استفاده کیږي. د کالدریک دولمې پخولو لپاره لومړی د کالدریک پاڼو ته د جوارو او غنمو وړو ته پیاز شیدې غوړي مستې او مالګې ته ضرورت دی او استفاده ترې نه کیږي. تول چې د کالدریک دولمه په 2022 کال کې د مینینګین ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک د ترکیې له جغرافیې پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامله شوه. لومړی یو دیګ د اړتیا په اندازه غوړي پکې اچوو او د پاسه یوه دانه پیاز کوچنی پرې کوو او بیا یې اچوو. همداشان کله چې ډیر لږ رنګ بدل کړ د پاسه یې د جوارو او بیا هم د غنمو اوړه اچوو او بیا یې د پاسه پې مالګه اچوو. کله چې د جوارو او غنمو اوړه د پیاز سره ښه سره شو د دیګ پسې اور مړ کوو. وروسته په یو بل دیګ کې اوبه اچوو او ښه جوش کوو. کله چې اوبه جوش وي د کالدریک پاڼو نه سټې لرې کوو او پاڼو ته په خفیف توګه په دې دیګ کې یو جوش ورکوو او وروسته د جوش اوبو نه یې راوباسو او په یخ اوبو کې اچوو تر څو خپل رنګ د لاسه ورنه کړي. کله چې پاڼې ټولې پخې شوې په یو بل جلا لوښي کې ږدو. یوه پاڼه پرانیزو او په منځ کې مخکې جوړ کړي مواد د قاشق په مرسته ځای په ځای کوو او بیا یې په ډیر ښه شکل سره تاووو. همداشان کله چې دولمې د ډکولو چارې سرته ورسېدلې په یو بل دیګ کې دا ټولې دولمې په قطار ږدو او د پاسه یې درې ګیلاسه اوبه اچوو او دیګ پسې اور لګوو. د څلوېښت دقو لپاره په دې اوبو کې دا دولمې پخوو او وروسته په یو خواب کې راوباسو او د پاسه یې مسه اچوو او نوش جان کوو یې. خوګوریدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تر ټولو په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایي راجستر شوی توکي